0: מנכ״ל צייתון.
1: זמיר המדם.
2: כפוך נבובן זבי שוונקרט.
1: קרייקי הסמו יסט פוזנם. Там се да живет туди с мою плачу. Ей, черес ест, енкрат.